Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.